0: you know what is a scat? You've never seen a scat like mine.
1: Su bidi da ba de ti po do ko pe pe pe ko du pen su de ba de pa ka ti bidi dong ko song ko ti pa ra gen do te ko ro gan zang do deng go gen beng go gen su ri bidi da ba de ti ka te pe ti pa pa su di bidi dong beng go gen gen so po ro do ke don tsu ka ki go go ke ki go gen.